da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: od mene.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.

0: Land. Kad znaš šta se dešava,
1: kad znaš šta se sluša,
0: znaš gdje si.
1: Radio Gradačac
0: 98,3 MHz.

0: još se bolje vidi.
1: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvalitete. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.

je babo poručio da se jebu i oni i njihova politika. Star sam ja za njihovi zajbancija. Bosna, mala bara, puna.

0: Magazin 983.
1: Nastavljamo magazin 983, informacije koje su aktuelne ovoga jutra nekako nas uvode u jesenju, ali i zimsku sezonu. Naime, u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je nova sezona pojačanog nadzora nad respiratornim virusima koja traje sve do sredine maja naredne godine. I već u prvoj sedmici nadzora prijavljena su 163 slučaja bolesti slične gripi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Kako je za agenciju FENO potvrdila Rozalija Nedjić iz Zavoda za javno zdravstvo, u sezoni 2026-27 proširena je mreža zdravstvenih ustanova uključenih u pojačani nadzor, čime su dodatno ojačani kapaciteti za praćenje cirkulacije respiratornih virusa. Ona obuhvata tri kliničke ustanove u kojima se prate i testiraju hospitalizovani pacijenti sa teškim akutnim respiratornim infekcijama u Sarajevu, Tuzli i Mostaru. Dakle, u prvoj sedmici nadzora prijavljena su 163 slučaje

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvalitete. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

Dobar dan, dobar dan. Poštovani slušaoci Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Evo nas lagano u jednoj šetnji, zajedno smo nešto manje od 3 sata, dakle do 15 sati u emisiji koja će pokušati, a nadam se i uspjeti, koliko je toliko popraviti raspoloženje. Ima puno ljudi koji su meteoropate. To je neka nova bolest, da nema pojma, ili smetnja, nazove kako hoćeš. Tako da masa ljudi koji sam sreo jutro se nekako namrgođena, nešto promijenilo se vrijeme, kao to je razlog. Volan je bio, nek te ništa ne boli u životu. Šta me briga šta je vani i kako je vani, šta se dešava. Uglavnom, pred nama su dva sata, potrudit ćemo se, imamo i Bakira Krenovića iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, za nekih 20 minuta ćemo ga imati direktno u programu, da vidimo kako nas vrijeme očekuje. Učeo snijeg sutra. Nama muzičku, ja se brine o muzici i tonskoj realizaciji današnjeg programa, kako ja rekao ovo, tako odmah spusti glavu. E, to je naša reakcija. To je, mi samo daj nam nešto da se brinemo. Ne znam što, valjda nešto treba da nas dobro istuče ili izmarše, da tako kažem. Sve to onako u šali. Pa da onda shvatimo da vrijeme i tako neke stvari su toliko nebitne u našim životima. Ja imam jedno geslo u životu. Zove, samo sebi kažem, samo mimo nek ne voli. Samo nek ne voli, sve je super. I tako ide život puno ljepše. Samo preporuka, ništa drugo. Idemo sa dobrom muzikom, ćemo krenuti, nadam se, jer gospođa koja sjedi preko puta mene ima momentume iznenađenja.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Podcast Mime Šahinpašića.
2: Ja sam Anes Bostanđić, evropski prvak sam u karateu i gost sam u Mimara.
1: Mimara.
0: Samo u programu Federalne televizije.

novi termin od 2 do, odnosno 14 do 17, narodski kazano od 2 do 5. To je što se toga tiče. Što se pak tiče vremena, rekao sam već da ima ljudi se žale, tako da ima ljudi na koje utiče vrijeme i ti tu ništa ne možeš. Da li je to stvarno bolove prouzrokuje ili je to malo do glave naše, ne znam, ali šta će se dešavati, kakvo vrijeme imamo, šta se radi, imat ćemo priliku čuti za nekih desetak minuta od gospodina Bakira Krajnovića iz Hidrometeorološkog zavoda Federacije Bosne i Hercegovine, koji će imati direktno uključenje u naš program.

Prah se skupio u kaprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njim.

0: Nemojte, poštovani slušalci, slučajno zaboraviti da od sljedeće sedmice emisija koju trenutno slušate emituje se od 14 sati do 17.
1: Prime Time, poslijepodnevni radio show Federalnog radija.
2: Kakav prime time, šta glumite više? Šta kažeš ti na našem jeziku, špica? Radijski izraz, kraj radnog vremena, špica u saobraćaju, gužva.
1: Svakog radnog dana od 14 do 17. I šta sad da kažem? Prime time ili špica?
2: Špicoka.
0: Dakle, čuli ste. Od 14 do 17, od sljedeće sedmice, možete slušati emisiju Jelena Špicoka. Idemo dalje sa sadržajima današnje emisije. U fokusu studiju mi se pridružio kolega Ibrahim Sofić. Idemo malo u svijet sporta.
3: Može, može, svakako. Hvala Mimo na pozivu. Što bi rekli, nisam sportski novinar, ali volim pogledat.
0: Pa da ti kažem nešto, nisi sportski novinar, ali jesi sportski novinar. Pa, nisi. U tome i to je zaraženi smo oboje.
3: To je više, znaju ljubitelji španskog futbala, klub Recreativo de Huelva, i ja sam taj rekreativac, a više sam ove nekim drugim sferama. Hvala ti još jednom na pozivu.
0: Neka, vrate mili, ako ništa drugo, imaš neki feeling za radio, za priču, i kad god si mi tu u studiju, nekako mi je dobro.
3: Hvala. Jer
0: imamo razloga da pričam. Sad nam je sport na tapetu. Reprezentacija.
3: Reprezentacija.
0: Da ne povjerovat.
3: Odlična, odlična situacija, odlična priča. Mislim, na stranu odlazak Edina Džeke, to je priča za sebe, to je ep za sebe, ali momci su strašni, odrađeni odličan posao od golmana Zlo.

0: Ome kako ga Sergej Barbarije zove, Zlomislića do Salke Hamzića, pa preko Smajlovića Zinedina, stvarno je dobar momak, dobro pojačanje u odbrani. Ne znam da li si upratio da Tarika Muharmanovića iz Lica sad traži već Bayern.
1: Da.
0: Navodno su rekli, ne puštamo ga bez jedno 50 miliona funti, ali to neće se složiti mnogi s tim, da napusti Lici, da napusti Englesku ligu, sigurno.
2: Pa kad bi mene pitao, ja ne bi.
0: Ma odlična je situacija, mislim, da postepeno napreduje.
2: Da, bitno je da dovoljno cijena govori.
0: Tako je.
2: To je
0: tako
2: to.
0: Je.
2: A dijete?
0: Momak.
2: Tačno tako. Ono,
0: par excellence.
2: Da. I zna lopte i kulturan i stvarno onako... Ma sva su djeca fina.
0: Pa jesu, stvarno su odradili dobar scouting i stvarno je to pojačanje. A s druge strane dali su 20 dana malo da odmore ovi naši fudbalski klubovi ili nogometni kako ih nazivamo u BH ligi, da odmore malo da vide kako se igra lopta.
2: Bravo. Kad smo već kod njih, subote, nedelje, naredno kolo, al tako.
0: Jesu, već danas igra Velež.
2: A danas je Velež, da.
0: Velež široki, čuo sam, ako sam dobro pročitao, Velež ozbiljno 4 nova igrača doveo, malo da se popravi, nisu baš nešto krenuli. Onda sutra je Banja Lučki gradski derbi, Borac BSK ili BSK, kako već hoće reći. I ona i u nedelju Željo gosti u Bijeljni kod Radnika, veliki derbi Čelik Sarajevo, nekadašnji.
2: Da.
0: I Sloga Zrinski, eto tu i to su ti svi parovi ovog novog kola nakon 20 dana pauze.
2: Onako s ovog aspekta gledajući, vi imamo priliku vidjeti da je situacija ista kako se svake godine dešava.
0: Uvijek je jedan.
2: Tu je Borac.
0: Tako je, za treće i četvrto mjesto se eventualno neko bori i to je to. Pare, utjecaj, nema tu.
2: Šta je sa sarajevskim futbalom?
0: Pa sarajevski futbal, ne znam šta da ti kažem, ima, ne, to je...
2: Sve si mi rekao.
0: Ne znam, stvarno, ono, da kažem, neko će se vrijeti mala bara puna krokodila gdje svako hoće neki svoj komadić, neki zalogajčić, čim neko krene, trojica ga vuku za noge, bilo da je Sarajevo, bilo da je Željo, sasvim je to nebitno koji je klub u pitanju. Stalna priča oko potrebe finansijske pomoći države, kantona. Neki dan je jedan kolega rekao, privatizacija, brate. Ako ne možeš zaraditi, ne možeš ni igrati. I ja mislim da je to najpametnija priča o svojoj toj, da se te pare usmjere na omladinski futbal, na omladinski sport. Mi stalno futbal, imamo mi i košarku, i rukomet, i borilačke sportove, to su sve trofejni sportovi i mislim da tu treba velika podrška.
2: Pa mislim da bi, da u krajnjem slučaju, mislim, nekad mi dođe da ono, gledam to. Ali gledaš to nakon svega onoga što vidiš po ligama, petice i tako dalje, onda shvatiš da je to nešto. Ali džaba, to je naše, šta sad možemo?
0: Tako je, naše, pa makar od blata, ali naše.
2: Tako
0: i za to se prati i voli.
2: To je to. I nemali broj ljudi, bez obzira da znamo kakva je situacija i u Savezu i sve to što se, po klubovima i to što se spomenuo već, ali eto opet se prati. Opet imaš to, mislim, poprilično dobru posjetu.
0: Pa za naše uslove imaš dobru posjetu, ali mislim, nije to dovoljno ispraćeno, nije to dovoljno dobro propraćeno, iskorišteno, ta ljubav, ta zalaganje. Najviše je ta ljubav za nekim instant zaradom i interesima. Opet se vrtimo u krug da ljudi vole fudbal. Ljudi se svađaju od vremena kad su se farbale kuće u crveno i plavo i psi vlasnički, ne znam više šta se nije radilo i koje su provokacije bile, pa do dan danas mi imamo tu neku zdravu, još uvijek imamo, premda neki prelaze granice dobrog ukusa i nasilja, ali još uvijek ima tog nekog dobrog pozitivnog shvatanja komšijskog gradskog rivaliteta koji treba sačuvati.
2: Da. Nadam se da će ostati tako, obzirom da previše tradicije ima da bi tako što upropastili. A stalno smo negdje na ivici. Sa udalaštinama.
0: Upravo tako, previše smo na ivici da stalno se mora proglašavati vanredna situacija i vanredno stanje kada igra se gradski derbi.
2: E sad bi ja tebe pitao, prvo kad smo već kod tih problema i frka, tako da kažem, sad te prvo pitao za Ronalda i ono što se dešava, međutim neću. Iz prostog razloga što ima čovjek koji više volim. Dakle, malo privatiziram program, ali meni je Messi. I njegov oproštaj je

0: treniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Fasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik,

Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis. Da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu. Uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.

0: Au, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Za svoj biznis, Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
1: Novo u Fasprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modrića 065 826 641.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Au, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Au, Jasmin, šta radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.